0: so ha asase nyina momose me urade momfa enije nsomo urade na momfa husie jumra nanim momhunu se urade ni onyankopon ono no yeyen ono ne yewo no ne ne ye ho na ye ne man na ridi bi anwan momfa asedan hyen na ponkesie mu na momfa yeyie mra na benwa aso monda nase munhyere ni din na urade ye na doye wo hoda na ne ne kredie kudura wo ntotoa so nyina aso
1: seriye no ne yire Priscilla ifise Claudio achese Yudafo nyina emfiri Roma nko na okɔ wo nchen na enam se one ne adwuma ye ba akunti otena wo nchen ye adwuma ifise wo ye ntumadan ye fo na da homeda okoka asemhia dan mu ma Yudafo ne Helafo gidiye na Silas ne Timotheo firi Macedonia baaye no Paulo de namka asem no na wodi adanse ye kire Yudafo se Yesu ni Kristo no na wotua ano na woka abusisem no opro na taade mu ka kire won se mu moja ngumu amatifi me de me ho afi efiri ne me ko amaaman no mu ene ofiri hokɔ obi a ne din di Tito Yusto a ofiri Nyankopɔn a ne fie bata hyiadan ho no fie na hyiadan mu panin Crispo ne ne fie fie nyinaa gye Awurade diye na Korintofoɔ mu bebree a wɔteɛ no nso gyidi ma wɔbɔ wɔn asu na Awurade ka kyerɛɛ Paulo anisoade hunu mu anadwo sɛ nsuro kasa na muawa no ɛfiri sɛ meka wo ho na obiara nka wo mmɛyɛ wo hwee na mewɔ nkurɔfoɔ pii kuro yi mu na ɔtenaa hɔ afe ne abosome nsia kyerɛkyerɛ Onyankopɔn asɛm wɔ wɔn mu na Galio dii Akaya amrado no Yudafoɔ no de anokorɔ sɔre tia Paulo na wɔde no kɔ asɛnni adwa anim kaa sɛ ɔyi tu nnipa aso sɛ wɔnkwate mmara no nsom Nyankopɔn na Paulo yɛɛ sɛ ɔrebɛbie n'ano no Galio ka kyerɛɛ Yudafoɔ no sɛ Yudafoɔ sɛ yɛade a ɛtene anaa abususɛm bi a ankasɛ sɛ metie mu na sɛ ɛyɛ asɛm ne din ne mo mmara ho asɛmbisa bi deɛ a ɛne mo ara monhwɛ na me deɛ menyɛ saa nsɛm yi temmufoɔ na ɔpam wɔn firi asɛnniɛ hɔ na Helafoɔ no nyinaa fa hyiadan mu panyin Sostene hwee no asɛnniɛ hɔ nanso Galio ɛmu yeinom biara na Paulo kɔɔ so tena hɔ kyɛɛ kakra yie no ɔkra nnuanom no ɔfiri hɔ fa nsuo ani kɔɔ Siria a Priscilla ne Aquila ka no ho na ɔyii ne ti Kinkrea ɛfiri sɛ na bɔhyɛ da no so na ɔbaa Efeso na ɔgyaa wɔn hɔ na ɔno ara deɛ ɔkɔɔ hyiadan mu ne Yudafoɔ kɔɔ kasae na wɔsrɛɛ no sɛ ɔntena wɔn nkyɛn nkyɛre kakra no wɔampene na ɔkra wɔn sɛ sɛ Onyankopɔn pɛ a mɛsan maba mo nkyɛn bio na ɔfiri Efeso sii nsu ani na ɔsii fam wɔ Kasiria no ɔkɔɔ Yerusalem kɔkyeaa asafo no na ɔsane kɔɔ Antiokia na ɔkyɛree hɔ kakra no ɔfiri hɔ kɔkyinii Galatia ne Frigia nkuro nyinaa mu hyɛɛ asuafoɔ no nyinaa den na Yudani bi a ne din de Apollo a wɔwoo no Alexandria onipa a n'ano ateɛ na wɔyɛ den twerɛsɛm no mu baa Efeso ɔyi na wakyerɛkyerɛ no Awurade kwan soɔ na ɔyɛ den honhom nti ɔkasae na ɔkyerɛkyerɛ Yesu ho nsɛm yie nso Yohane asubɔ nkutoo na na ɔnim ɔfiri aseɛ de akokooduro kasaa hyiadan mu na Priscilla ne Aquila teɛ no wɔfaa no baa wɔn nkyɛn na wɔkyerɛ no Nyankopɔn kwan.

0: Se mi se mini ni man Israel so hene no anim na megroye na meye awiamfo o masene ye bio na maye wani so famni na mfena waka no won na menya ni mo nyam wo won ani so na Saul baba Michal enya oba
1: na oben kuti a eyesen kwasiafo aforbo no ode wonnim so oyɛ bɔne emwan no nyɛ wrɔwrɔ no wa koma nso mpɛntɛm ma asɛm bi mfi wɔ nyankopɔn anim no nyankopɔn wɔ soro na ode

se Mose ne Samuel mpo begyina manim a mekra nkom nkɔ oman yi so yi won firi mani so na ma won kɔ na so obisa wo se ehe fa na yem firi nkura ene e ka kyerɛ won se se Awurade sie nie de wo se wuo no nkɔ wuo mu na de wo se afena no no nkɔ afena no na de wo se ekom no nkɔ ekom mu na de wo se no mumfa no nkɔ no mumfa mu ne nneɛma ahodoɔ nan na mɛma aba wɔn soɔ Awurade asɛm nie afena a wɔde bɛkum wɔn ne akraman a wɔbɛtete wɔn ne ewiem nnomaa ne asase so mmoa a wɔbɛtete wɔn nam asɛe wɔn na mɛma wɔadwan wɔn ho asase so ahenni nyinaa mu